la katua la yata libre nesese pele kutona bahina na nosa lokonde le bahina nosa bale yana na maneisa